S jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len: zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol chleba.

0: Zuzi, vy jste tady si Klárka se zapovídala. Klárko,
1: jste odpověděla správně a ze samé radosti jste odešla.
2: Ano, ano, už jsem letěla.
1: My zase se přesuneme na sever Slovenska do jednoho z nejkrásnějších regionů země, na Oravu. Právě tam se nachází Oravská přehrada, největší vodní nádrž na Slovensku, která už desítky let patří mezi oblíbená místa letní rekreace. No a prý tam přibyla jedna taková novinka, kterou nikde jinde nenajdete. Tak začneme tou atrakcí, nebo ještě tím umístěním, abychom věděli, kde to přesně je.
2: Ano, ano, sever Slovenska, Orava, Žilinský kraj. Už sme tam, áno, dobre. No a tam sa udiala taká vec, že sa tam sprístupnil samotný priehradný múr, zeď, tá vlastne obrovská betónová vec. A vy tam môžete vlastne prísť na prehliadku a pozrieť si to vlastne znútra, ako vyzerá tá priehrada. No a začalo to minulú sobotu, vlastne bolo tak ako prvotná prehliadka a teraz celé leto to bude v stredu, do poludnia v ranných hodinách, ale musíte sa tam presne objednať, pretože pochopiteľne, keďže to je taká technická záležitosť, nemôže tam byť veľa ľudí, musí ich byť v menšom počte a určite neberte deti do 5 rokov, pretože tie tam nepustia, ale musí to byť neskutočne silný zážitok, pretože vy sa vlastne dostanete, ako som už povedal, do tých útrop a vy tam môžete vidieť, ako sa vyrába elektrická energia, ako vyzerá elektrárenský velín, celá tá strojovňa, či ďalšie technické priestory. A myslím si, že to je pre ľudí, ktorí sú technicky zdatní, ako asi veľká vec, pretože sa bežne do takýchto miest nedostanú. No a tam vlastne si človek uvedomí, že Oravská priehrada nevznikla kvôli tomu, aby tam bol rybolov, alebo aby sme na paddleboarde sa tam premávali, alebo kúpali, alebo chodili na výlety loďou.

0: ale práve je to výrobňa elektriny a úžasné miesto technického charakteru.
1: Vy jste tak nadšeně řekla, začalo to minulou sobotu, já jsem si řeknete, a dneska to skončilo.
0: Ne, celé léto to bude.
1: Je to celý léto, ano.
0: Středu.
1: A kromě tedy tohoto zážitku, když už tedy tam vyrazíme a uděláme si tam výlet pro někoho, kdo bydlí třeba v Rožnově pod Radhoštěm, to až tak daleko není, ale já se tam třeba vydám z Chebu, rozumíte, nebo z Aše. Jo?
0: V pořádku.
1: A
0: dobrá volba.
1: Zažiju ve středu mám zážitok,
0: ano.
1: Ale co potom?
0: No, tak ako som už spomínala, keďže to je priehrada, tak tam môžete si zobrať napríklad loď, nádhernú výhliadkovú a dostať sa na Slanický ostrov umenia. A Slanický ostrov umenia, tam je krásny barokový kostol a zároveň je to ako múzeum toho regiónu a aj toho, ako Orovská priehrada vznikala. Takže si tam môžete získať mnoho zaujímavých informácií o tomto technickom diele. Keď už tam budete, tak určite tam sú nedaleko ako nádherné miesta horské, takže môžete aj vidieť Chočské vrchy, alebo si môžete pozrieť Západné Tatry. Orava ako taká je výnimočné miesto aj pre kultúrno-historické pamiatky, čiže môžete sa vybrať na Oravský hrad. A Oravský hrad je na takom tom veľkom brale, to asi veľa ľudí si vie prepojiť. Vyzerá tak studeno-chladne, ale zároveň to miesto je také tajomné, magické a natáčal sa tam prvý Drakula, ako prvý sfilmovaný Drakula. Je tam aj tá postavička ukázaná, keď tam už prídete. A celkovo to miesto je čarovné, to prepojenie hory a vody je perfektné. Takže tak, no môžete...
1: Já jsem si teď vzpomněl, vůbec nevím, jak, když byste mi totiž položila otázku, jestli znám nějakou vodu na Slovensku, protože někdy ta slovenština je pro nás, pro Čechy, zábavná tím, že vůbec nevíme, co to znamená, že jo? Nebo je to zvláštní slovo. Ale já si vždycky vybavím, zemplínská šírava. Ale
0: ano.
1: Čo to je, to nevím.
0: Nie.
1: Nevím, co to je, ale...
0: A Liptovská Mara. Liptovská Mara, áno. Tak to sú, ale napríklad Oravská priehrada je najväčšia ako objemom. Ale ešte keď tam budete, tak určite je nádherné si pozrieť aj Zuberec, čo je múzeum Oravskej dediny, ako skanzen. A tým pádom si to môžete zase v čase zacestovať, ako nakedy sa tam žilo. Tvrdí sa, že to je taký ako chudobnejší región, ale ja si myslím zase, že tak ako možno v niečom je chudobnejší, tak v niečom je zase bohatší, že tam majú naozaj nádherné miesta na trávenie voľného času.
1: A sú tam i nejaké stánky s občerstvením?
0: Ja si myslím, že niečo sa tam určite nájde.
1: Tak tam vyrazíme a určitě nám chcete mi to vrátit, tu otázku.
0: Určitě, tak já doufám, že to bude velmi jednoduché. Keď byste byli na Oravské priehrade, ráno se tam zobudíte, tak mohli byste tam vidět Škovránka? Čo je Škovránok?
1: No to je ten, co hlídá tu hráz, ne? To je hrázní.
0: Ne. Nie.
2: To je Skřivánek,
1: ne? Skřivánek,
0: Škovránok.
1: Škovránok, to je hezký slovo.
0: On by vám zaspěval tam. A možno by vám jenom na Orave dobré, na Orave zdravo.
2: Takhle zpívá Skřivánek. Takhle zpívá Oravský Skřivánek.
1: Ústy Kláry Baďíkové Mráčkové. Děkujeme.
0: Krásné dny.

0: dostala na sídlisku. Sídliskoví Slováci vedia ukrývať svoje emócie.
1: Tak to sa u vás nedialo.
0: To sa u nás nedialo. Otec samozrejme má v sebe ten temperament a v mladosti ho mal, myslím si, výrazný, výraznejší než dnes určite. A mama za ním nezaostávala.
1: A ty přitom působíš plaše, nebo se mýlím?
0: No tak tému, tiše spíš. Možno to strednou pozíciou tej strednej dcery. Lebo myslím, že moja staršia sestra je expresívnejšia než ja. A mladšia je vlastne pokojná.
1: Putují životem pořád spolu rodiče? Dávají to?
0: Áno, oni sú spolu naozaj od útlej mladosti. Mama mala 19 rokov, keď sa narodila moja staršia sestra a vydržali. Sú to držáci.
1: Ty si už zmínila, že si maminku pamatuje, že si pamatuješ toho dětství, toho klepání psacího stroje, ale vnímala si i to její ponoření třeba do té profese, že když píše, tak vlastně nevnímá svět kolem.
0: Áno. Áno, to vlastne bolo veľmi časté. Moja mama asi v období, keď bola na materskej dovolenke, si musela nejako privyrábať, takže dosť často ja prekladala titulky pre filmy a vtedy naozaj si to čítala nahlas a vôbec nás nevnímala. A my sme teda samozrejme ako deti tú situáciu zneužívali rôznym spôsobom. Napríklad sme si vybrali peniaze z peňaženky a len sme tak oznámili, berem si z peňaženky a mama áno, áno a už si tam rozprávala tie.
1: Ale vy ste viedeli, že to prakticky nevníma.
0: Prakticky to nevnímala.
1: Táta byl ten prísný, nebo měl v sobě takovou tu prísnou jakousi etiku?
0: Áno. Otec bol prísný, bol zásadový a stále je. Je to, myslím si, teda naozaj to súvisí s tým Kaukazom, kde to, čo sa povie, tak sa musí splniť, kde donedávna existovali veci ako krvná pomsta, kde sa unášali ženy a vracali sa už ako vydaté nevesty. Takže určite otca tento svet formoval a bol to prísny otec, hlavne teda keď už sme boli v puberte a keď už sme začínali sa zaoberať vzťahmi a chlapcami. Mm. Tak to nebolo vždy jednoduché.
1: No, ale než sa vydáme na ten Kavkaz, tam byla bratislavská rodina. Tam byla babička z maminčiny strany. Jaký to byl vesmír?
0: Nie, moja babička Jela Fraňová a my sme ju teda volali mamama, lebo ona sa stala veľmi mladá babičkou. Ako som už spomínala, mama mala 19 rokov, tak odmietla prijať označenie babička, stará mama a podobne.
1: Takže
0: si vymyslela mamama. Áno, mamama. Takže naša mamama to bol môj človek a u nej som trávila veľa času a v tej puberte ťažšej som sa tam chodila vlastne skrývať a oddychovať a áno, musím povedať, že keď si predstavím Bratislavu a moji rodičia z hodou okolností teraz žijú v tom byte po babičke, takže vlastne mám možnosť sa vracať aj do toho bytu, v ktorom som trávila mnoho víkendov a mnoho chvíľ.
1: Ona pracovala taky v kultúrnej oblasti?
0: Áno, môj obidva starí rodičia boli od filmu. Detko, ktorého som nepoznala, bol režisér v krátkom filme a babička robila v dabingu. Uh-huh. Mama robila v dabingu vedúcu výroby.
1: Uh-huh. A byla i taková ta babička, co uvařila, nachystala?
0: Áno. Babička bývala pri takom známom, babička, to mi je také zvláštne, budem hovoriť mamama. Mamama bývala pri takom známom bratislavskom kúpalisku Delfín, vlastne vedľa toho kúpaliska, takže my sme celé léta trávili na Delfíne a ona nám cez ten plot kúpaliska podávala

0: napríklad marhulové gule, knedlíky v prezlach, v strouhanke opraženej a tým sme sa tam napchávali, takže mám také obľúbené jedlá, krupicový trhanec, tieto marhulové gulky alebo šulance, ktoré vlastne mám spojené s tým letom, s kúpaliskom a s maminou rukou cez plot.
1: Naučila sa to?
0: Niečo som sa naučila, niečo som od nej odpozerala, ale ten krupicový trhanec alebo kajzeršmorn alebo šmorn po bratislavsky alebo po zahoracky, neviem, babička bola zo Zahoria, tak neviem odkiaľ ten šmorn, ale asi stade, som sa nenaučila. A neviem to, nevieme to nikto už nejak zrekonštruovať.
1: Chybí ti?
0: Veľmi. Veľmi. Vlastne, keď mal môj syn necelý rok a pol, tak umrela a veľmi mi chýba. Často vlastne si na ňu spomeniem. Často s ňou vediem taký nejaký malý dialog. Aj teraz nedávno som mala promócie doktorské a vlastne počas toho ceremoniálu som myslela aj na rodičov, aj na mamu, aj na iných ľudí, ktorí už nie sú.
1: Nieco sa s ním uzavřelo.
0: Áno.

0: Noční mikroforum.
1: Zuzana Maléřová a její host na dvojce.
2: Mým hostem je překladatelka a dramaturgyně mezinárodních divadelních festivalů Romana Štorková Mality a my se s ní teď vydáme do druhé větve její rodiny, a to až na daleký Kavkaz. Tak kdy jsi tam byla poprvé, nebo jak jsi tam pobývala?
3: Každé leto svojho detstva do puberty, dovtedy, kým na Kaukaze nezačala byť naozaj napätá situácia s vojnovým konfliktom a s nejakými občianskymi konfliktmi, takže do vlastne skorých 2000 rokov každé leto, celé leto. A myslím si, že už od 3 rokov som bola prvýkrát.
2: To znamená, že rodiče vás tam ako sestry odvezli, ako deti, a vy ste tam byli sami s rodinou.
3: Áno, my hovoríme, že nás odlifrovali a prišli pre nás v auguste a odviezli nás do školského systému. Takže boli sme tam sami a s mojimi starými rodičmi, s babičkou a s detkom, s tetami, s otcovými sestrami a bratmi.
2: A byli tam i iné deti?
3: A bola tam moja sesternica, Víka, a bolo tam strašne veľa susedov, s ktorými sme sa hrali.
2: Jaké to bolo prostredie? Jak vypadala tá kavkazská vesnica?
3: Nebola horská vesnice. Je to vesnice, ktorá sa volá Čikola. Môžeme ju prirovnať k nejakej väčšej vesnici alebo mestisu, nejakej predstave ako českej krajiny, a bola to podhorská, teda nie úplne podhorská, ale nížinná oblasť. Hory neboli ďaleko, ale nebolo to úplne v horách. A bola to, ja som tam teda strávila obdobie vlastne to detské v sovietských časoch, takže to pre našu predstavu bolo relatívne chudobné prostredie a jednoduché, žilo sa tam naozaj jednoducho, ľudia tam mali domáce zvieratá, záhrady, polia, pestovali si svoje živobytie, bolo tam naozaj málo nejakých výdobytkov ako vo vtedajšom socialistickom Československu, musím povedať. Takže to
2: bolo opoznání chučí.
3: Opoznání chučí, bol to aj v rámci Sovietského zväzu tá chudobnejšia časť z tých autonómnych oblastí alebo republik.
2: Co teda byly ty detské zážitky? Co bylo, protože tohle asi zas tak zábavné nebylo pro děti. Ale co bylo na tom magického? Nebo kde si získávala nějaké ještě jiné věmy?
3: Ty věci si uvedomujem asi až teraz, alebo začala jsem si ich uvedomať v dospelosti, lebo v tom detstve člověk prostě tráví čas u starých rodičov a tráví nejaký letný čas, ktorý obsahuje strašne veľa nudy, nudenia sa a zároveň takých tých bežných detských hier. Ale až s odstupom času som si začala uvedomovať, alebo možno naozaj až teraz z tej dospelosti a teraz sa vlastne k tomu obdobiu, ktoré som trávila v tom prostredí, často vraciam v spomienkach, som si uvedomila vlastne tie silné zážitky a istú mágiu a mysticizmus toho prostredia horského, podhorského.
2: To znamená, když ste sa vydali do hor.
3: No keď sme sa vydali do hor, to bol naozaj obrovský zážitok.
2: To ste museli mať auto?
3: To sme museli mať auto, ktoré väčšinou sa pokazilo. Takže tá cesta trvala strašne dlho. Išli sme k nejakým príbuzným, vzdialeným, bližším, to už si nepamätám, naozaj do tých dediniek v horách, ktoré boli tvorené dvoma, troma obydliami a boli ste veľmi, veľmi vysoko. Takže pamätám si vlastne ten pocit aj takého ako že sme sa tešili, že máme nejaký zážitok, že ideme na ten výlet. Vždy to bolo pre mňa zaujímavejšie, než ísť napríklad na výlet do hlavného mesta, do Ordžonikidze, vtedy dnes Vladikaukazu. Takže tie hory, to bola vždy sila.
2: A když mluvíš o nějakém až magickém nebo mystickém zážitku, máš na mysli i něco konkrétního?
3: No, něco konkrétního bola návšteva mestečka mŕtvych. To vlastně vo veľmi útlom detstve nás tam zobrali a to je dá sa to prirovnať vlastne ku skanzenu. Je to vlastne skanzen. Na mieste, kde boli počas morovej epidémie alebo niekoľkých morových epidémií prevažaní ľudia, ktorí boli nakazení a boli uzatváraní v takých malých kamenných domčekoch, kde im bol zanechaný len maličký priezor na asi podávanie nejakej stravy alebo vody a tí ľudia tam vlastne zomierali. A v tých domčekoch ponechali tie tela, ponechali vlastne tú situáciu, v ktorej tí ľudia zomreli. Takže tam sme vlastne cez tie priezory sa do tých domčekov pozerali a videli sme napríklad dieťa v kolíske, teda kostričku v kolíske, vedľa sediacu kostru ženy s dlhými čiernymi vlasmi. Takže mám takéto obrazy z tohto mestečka. Bolo to vlastne veľmi strašidelné a niekedy si myslím, že či bolo správne, že som tam išla ako úplne malá. A myslím, že som sa isté obdobie detstva toho obrazu nevedela zbaviť, tej kostričky v tej kolíske. Ale dnes je to vlastne silná spomienka a rada by som tam niekedy išla. Neviem, či by som tam chcela zobrať moje deti, lebo mám veľmi citlivé deti, citlivého, hlavne staršieho syna. Tak asi by som ho tam nezobrala.
2: Jak spolu mluvili prarodiče?
3: Osecky.
2: Osecky. A ty si im rozumela?
3: Ja som rozumela. Vlastne to obdobie, kedy som tam chodila každé leto, tak som rozumela. Myslím si, že v určitom období som asi aj trochu hovorila, ale veľmi dobre som rozumela. Ale dnes bohužiaľ už ani veľmi dobre nerozumiem.
2: A s tou sestrenici tam mluvila taky osecky teda?
3: Áno, ale keď ma tam raz rodičia nechali vlastne s cieľom, to bolo asi hlavne otcové želanie, nechali ma tam dlhšie než tie dva letné mesiace, aby som sa naučila jazyk, tak keď sa pre mňa vrátili, tak sa im Viktória prihovorila po slovensky.
2: Aha, takže ty si naučila jí slovensky.
3: Ja som naučila perfektne po slovensky a ona vlastne do dospelosti rozprávala veľmi dobre po slovensky.
2: Jací ti prarodiče byli? Vnímala si třeba to postavení babičky ako ženy v té kultúre?
3: Tak to je kultúra patriarchálna, takže tam naozaj dnes už to asi tak nie je, ale keď ja som bola malá, tak muži sedeli pri stole a ženy stáli bokom, alebo boli v úplne inej miestnosti, alebo jedli v úplne inej miestnosti. Takže tieto obrazy samozrejme proste v sebe mám a viem vlastne to nejak aj kultúrne pochopiť. Ale aj napriek tomu som feministka.
2: Stýskalo sa ti po těch rodičích a po čem všem? Třeba měli ste nejaký rituál, když ste se vraceli třeba v letadle, nebo co ste prožívali?
3: Po mojich rodičoch? Mm-hmm. Veľmi. Hlavne už v tom auguste, srpnu, už keď sa blížilo to, že pre nás prídu, tak to už som sa nevedela dočkať. Predovšetkým toho, že nám priniesli bebe puding a československé sladkosti.
2: Tam nic nebylo.
3: Pretože tam bol naozaj nedostatok sladkosti. Tam proste bolo obdobie, kedy s najväčšou lahodkou bol ten taký ten rážny chlieb s maslom a posypaný kryštálovým cukrom, tak to na tom sme si pochutnávali. Takže naozaj som sa tešila na československé chute a najväčším pre nás odmenou alebo takým tým už naladením sa na ten príchod do Bratislavy bolo, keď sa nám podarilo zohnať letenky s československými aerolíniami ČSA a kde sa podávalo knedlové pšozelo.
2: Tak to bol závier prázdnin.
3: To bol krásny závier prázdnin, áno.
2: Kde sú pochovaní prarodiče? Na Kavkaze?
3: Áno, na Kavkaze. Tam v Čikole.
2: Zůstalo tam přece jenom kousek i tebe? Chtěla bys tam, jak už si naznačila třeba, že uvažuje, že bys tam s dětmi se vydala ze syn?
3: Chcela by som určitě jíst aj tam a aj do iných miest na Kaukaze. Rada by som deti zobrala do Gruzínska, kde som bola minulý rok prvýkrát v Tbilisi a je to krásna krajina. Myslím, že Kaukaz je nesmierne zaujímavý. Je to územie, ktoré teraz sa priblížim k tomu, že ty sa zaoberáš severom. Je to územie o rozlohe Švédska, ale žije na ňom asi 100 národov, etnických skupín, jazykových skupín. Takže je to aj taký ako výbušný priestor, kde sa môže všeličo stať, kde je to územne jazykovo náročné, ale je to aj veľmi živý priestor a priestor naozaj nejakej mystiky a niečoho, čo je mimo európske uvažovanie pochopiteľné. Takže rada by som určite deťom ukázala, aj môjmu mužovi by som ukázala Kaukaz, keď to bude možné.
2: Protože je to přece jenom i kousek tebe.
3: Asi áno.
1: Všakrát.

0: Noční mikrofórum.
1: Zuzana Maléřová a její host na dvojce.
2: Romana Štorková-Mality je mimo jiné dramaturgyně mezinárodních divadelních festivalů a čtvrtstoletí si, Romano, jestli jsem to počítala dobře, spojila s Mezinárodním festivalem divadelní Nitra. Co to pro tebe znamenalo a znamená?
3: No, čtvrtstoletie som si teraz aj ja uvedomila, pretože divadelná Nitra, bohužiaľ, kvôli tomu, čo sa deje na Slovensku zo strany Ministerstva kultúry a dotačných schém ako Fond na podporu umenia, prvýkrát vo svojej histórii, okrem obdobia mečiarizmu, nedostala podporu. Takže divadelná Nitra je v ohrození a keď sme teraz vlastne s našim tímom premyšľali, čo budeme robiť, ako tie veci komunikovať, tak som si naozaj uvedomila, že je to 25 rokov môjho života, že to nie je málo a musíme urobiť všetko preto. A ja sama za seba, aby ten festival ďalej žil a fungoval.
2: No, protože to byl přesně ten festival, nebo je jeden z těch festivalů, co přináší ten střed kultur, estetik, vlastně informaci o našich vzájemných životech. A vlastně je to i pro ty divadelníky určitý posun, nejenom pro diváky, že, nebo možnost určitého obohacení.
3: Divadelná Nitra, keď začínala v 90. rokoch, teda konkrétně v 92., tak bola ako keby takým oknom do Európy pre Slovensko, pre slovenských divadelníkov. Postupom času sa stávala priestorom, ktorý budovala už ako keby dialog, keď už slovenské divadlo, alebo aj české, lebo myslím si, že divadelná Nitra bola vždy takou významnou platformou alebo aj bránou pre prezentáciu českého divadla medzinárodnému publiku. V tom období už sa vytváral nejaký dialog, komunikácia, vzájomná inšpirácia. Po roku 2000 sledovanie nejakých nových trendov. Nie je to jediné medzinárodné podujatie divadelné na Slovensku, ale je to jediné s takým veľkým portfóliom a s takou významnou históriou, čo sa týka pozvaných divadiel, osobnosti na Slovensku.
2: Toho významu a toho renome. Ty v Praze hledáš dnes současná témata a témata mladých lidí v Mezinárodním festivalu Nová komedie, který se každý rok koná v divadle Komedie. Je to pro tebe, protože máš ty dva syny a jsi sama máma, je to pro tebe obohacující vlastně hledat nejenom ty nové prostředky divadelní, ale i ta témata právě mladých lidí, ten jejich svět?
3: Musím povedať, že keď som bola oslovená na túto spoluprácu zo strany mestských divadel pražských, na spoluprácu na festivale Nová komédie, tak som chvíľku aj tak zaváhala, že či vlastne už nie som generačne niekde inde, či budem vedieť pochopiť tvorbu ľudí 20-tníkov alebo skorých 30-tníkov, lebo máme vlastne taký vekový limit na festivale Nová komédie. Ale postupne som pochopila, že áno, tým mostom alebo tým prepojením sú aj moje deti, teda hlavne ten starší, 13-ročný. A pri tomto, na tomto prvom ročníku, na ktorom som spolupracovala, teda ktorý sa uskutočnil v apríli tohto roku, sme mali aj niekoľko predstavení zo Slovenska a z Českých Budejovic, ktoré boli práve orientované na tínedžerské publikum a boli o tínedžerských témach. Takže myslím si, že áno, je tam...
2: Jaké bylo to téma konkrétne? Dokážeš ho sformulovať?
3: Myslíš téma...
2: Toho festivalu.
3: Festival mal také ako keby širšie témy. Predtým, lebo toto nebol prvý ročník, festival sa konal už od roku 2019, bol vždy rámcovaný nejakou témou, myslím, že to bola revolúcia, identita, také zaujímavé, silné, filozoficky silné témy. V tomto roku tým, že vlastne ako keby sme si povedali, že hľadáme tie cesty, skúsime ísť takou cestou nejakej pestrosti a ukázania všeličoho, sme to nerancovali ako nejakým motom alebo témou, ale Dá sa vlastne hovoriť, že to bol ako keby nejaký generačný hlas ľudí, ktorí sú niekde medzi totálnou vyčerpanosťou a totálnym nasadením, lebo tak ja vnímam vlastne tú generáciu o generáciu až dve mladšiu odo mňa.
2: Kolik je tvým synom?
3: 8 a 13.
2: Když se ty podíváš na ten svůj inkubátorový příchod na svět, jaký ho měli oni?
3: No, mladší mal veľmi krásny príchod v Motolskej nemocnici, ako týždeň prepečený koláčik, týždeň po termíne, absolútna pohodička. A je aj taký veľmi, veľmi pohodové dieťa a pokojné dieťa. A starší syn mal dramatický príchod, ktorý pravdepodobne nejak súvisí aj s tým mojím, lebo sme sa narodili úplne identicky v tom 32. týždni. Fakt? Predčasne, áno. Takže máme taký spoločný príbeh, máme aj spoločné neurózy a traumičky asi. A mala by som mať pre to pochopenie a snažím sa.
2: Ty si sa presťahovala do Prahy, ten dôvod byl tvůj muž a tvoje nová rodina.
3: Áno.
2: Takže je logické, že ses asi podílela na projektu Pomlčka, což bylo k 30. výročí rozdělení Československa. To bylo Horácké divadlo a divadlo Andreje Bagára. Co to pro tebe znamenalo?
3: Bol to koprodukčný projekt, na ktorom sme boli taký veľký tým spoluautorov. Okrem mňa rusistka prekladateľka Tereza Krčalová, dramaturgické týmy z oboch divadiel, režisérka Iva Jurčová. A bol to vlastne taký dlhodobý výskumný projekt. My sme vyše roka pracovali na zdrojoch. Robili sme rozhovory predovšetkým, to bola veľká časť toho výskumu, robili sme rozhovory s rôznymi ľuďmi z rôznych generácií, z rôznych regiónov Česka a Slovenska, z rôznych prostredí, vysokoškolsky vzdelaných ľudí, ľudí úplne iného vzdelania a vytvárali sme si vlastne ako keby takú názorovú databázu, ktorá sa postupne v nej prevládali tie emócie. Vlastne na začiatku bola taká otázka, že čo to teda bolo, taký ten všade pomenovaný nežný rozvod a bezproblémové rozdelenie, a či to naozaj tak bolo, a zistili sme, že boli aj určité ako ťažké prežívanie toho rozdelenia. A dokonca sme v rámci toho výskumu, teda okrem týchto rozhovorov, sme robili aj výskumy v archívoch a v tom, ako o rozdelení hovorili médiá. Takže sme strávili dosť veľa času v archíve Českej televízie. Sme vlastne v archíve natrafili aj na informáciu o upálení protestnom upálení proti, proti rozdeleniu. To je vlastne príbeh človeka z Nymburska. Ten pán bol slovenského pôvodu a upálil sa na protest proti rozdeleniu v roku 92. Je to jedna z tých živých pochodní. My poznáme ich niekoľko.
2: Obsahovala ten večer v divadle.
3: Áno, toto bol jeden z tých kľúčových príbehov tohto pána Asmundiho. A text vznikal vlastne na metodou verbatim, to je taká metóda dokumentárneho divadla, ktorá vlastne čerpala hlavne z tých rozhovorov. A potom z tohto príbehu Asmundiho, z príbehu inšpirovali sme sa Mňačkom, Váchalom a tak ďalej.
2: Ja musím ešte uzavřít jeden jeden festival v tomhle našem přehledu, a to je festival, který se koná od doby napadení Ukrajiny Ruskem. Každoročně v Praze ho mohou diváci navštívit, a to je Měsíc Ukrajiny. Je tenhle ten, kromě toho, že je to divadelní záležitost, je to i silně emotivní záležitost?
3: Samozřejmě. Pre mňa osobne to, vlastne, ak sme sa bavili o mojom pôvode, je to veľmi emotívna záležitosť. My sme napríklad v tomto roku na festivale spolupracovali s divadlom veteránov. Tam sa nevyhnete tomu, aby ste nemali pocit nejakej solidarity a uvedomenia si toho, že s kožou na trh idú ľudia, ktorí boli s kožou v zákope. Takže ten festival je veľmi emotívny, je náročný z tohto hľadiska pre celý ten produkčný a dramaturgický tím.
2: A je to obrovská autenticita.
3: Je tam obrovská autenticita, je to pre mňa zaujímavé, že sa vlastne zoznamujem sa s tou ukrajinskou kultúrou v období, kedy sa ona transformuje. Mm. Vlastne tam mnoho divadiel zaniklo, mnoho divadiel prišlo o svoje budovy, priestory, hrajú v iných prostrediach, premenia sa vlastne identita.
2: O svoje lidi prišli.
3: O svojich ľudí, presne tak, naozaj, doslova, premenia sa identita toho priestoru. Buduje sa nejaká jazyková identita divadiel. Takže je to také zoznamovanie sa s tým priestorom cez budovanie toho festivalu, a ten festival je nakoniec veľmi emotívny, ale teda aj veľmi politický.
2: Ano. Je to takové, jakoby, když sa na jevišti i v živote potkají hrdinové.

0: Jaká ztráta, Romano, tě srazila na kolena?
1: V poslednom období strata mojej sestrnice Viki.
0: Právě té z Kavkazu.
1: Áno. O ktorej sme hovorili a bohužiaľ nevyhrala boj s chorobou a je mi to veľmi ľúto.
0: Ty si vzpomínala babičku i to, jak tě krmila přes plot a jak máš její recepty, ale já vím, že ty ráda čteš o jídle a o vaření třeba i v uměleckých textech. Proč?
1: Veľmi rada. Ja si myslím, že každý, kto rád číta, má v literatúre niečo, čo mu urobí špeciálnu radosť pri tom čítaní. Niekto opisy krajín, niekto dialógy, niekto niečo akčné. A ja mám rada opisy jedla a jedenia. Dokonca som sa jedno obdobie aj zaoberala tým, že napíšem gastrodejiny drámy 20. storočia a budem písať o textoch, v ktorých možno aj v tých spomenutých Čechovových hrách, napríklad vo Višňovom sade, v ktorých sa píše o jedle, a budem písať o tom, čo to znamená politicky a kultúrne pre ten text v období, v ktorom vznikol. Toto sa mi nikdy nepodarilo zrealizovať, tento môj skvelý plán, ale zostáva mi to, že si rada o jedle čítam, rada si o ňom čítam v próze, ale aj v iných žánroch, a mám niekoľko takých knižných typov a obľúbených kníh z tohto balíčka.
0: Máš príklad nejaký?
1: Mám príklad, ktorý môžem aj prečítať a môžem spomenúť predtým ešte Umenie sovietskej kuchyne od Anny von Bremsen, čo je vlastne taká nostalgická spomienková kniha. Prejdeme 70 rokov Sovietskeho zväzu cez jedlo a cez potravinový trh a cez krízy. Je to skvelé čítanie. Vynikajúce čítanie je od Witolda Sablovského, Ako nakrmiť diktátora. Sú to vlastne príbehy piatich osobných kuchárov, diktátorov svetových, Husajna, Polpota a tak ďalej. A ja som si vybrala niečo ľahšie. Vybrala som si pasáž z knihy amerického spisovateľa Amora Tollsa Gentleman v Moskve, ktorá nás prenesie do strašných porevolučných bolševických čias, kde v domácom väzení v hoteli Metropol žije grof Alexander Rostov. V severovýchodnej časti prvého poschodia sa diskrétne skrýval Bojarský, najlepšia reštaurácia v Moskve, ak nie v celom Rusku. Klenuté stropy a tmavo-červené steny pripomínali Bojarskú rezidenciu, ktorá vynikala najelegantnejším zariadením, najsofistikovanejšou obsluhou a najšikovnejším kuchárom v meste. V roku 1912 nastúpil do hotela Metropol šéfkuchár Emil Žukovský. Mal k dispozícii skúsených zamestnancov, obrovskú kuchyňu, komoru, najlepšiu na východ od Viedne. Na policiach stali korenia od vymyslu sveta, v chladiarni viseli všetky možné vtáky a zverina. Dalo by sa predpokladať, že vtedy sa prejavilo šéfkuchárovo vrcholné majstrovstvo. Lenže s plnou špajzou navarí aj neskúsený hlupák. Ozajstnou skúškou schopnosti je čas núdze a ten prichádza práve po revolúcii. Po revolúcii zasiahla rusko-hospodárska kríza, nehovoriac o slabej úrode a zastavenom obchode. Vyberané koreniny boli zriedkavejšie než motýle na mori. Hotelová komora sa postupne vyprázdnila a šéfkuchár musel uspokojiť chuťky hostí kukuričnou múkou, karfiolom a kapustou. Jednoducho všetkým, čo mu prišlo pod ruku.
0: A ja som si vzala do ruky tvoji antologii bieloruských autorek, ktorú si pripravila, ktorá sa menuje Drama Baj. A tam som si našla od autorky, což je její pseudonym, No Name 67, krásný citát. Výjdu z lesa, vyjmu páteř ze svého hřbetu a budu jí mít místo meče. Tak já nám, přátelé, přeju hodně rovné páteře. A loučí se s vámi dnes Zuzana Maléřová a
1: Romana Štorková-Mality. Pěkný večer.
0: Pěkný večer.